0: باش.
1: وینی هیوستن توی آلمان باش. وینی هیوستن، وینی هیوستن، وینی هیوستن.
0: Ídolos se nos van y yo me pongo a llorar. Las ladillas se quedan solas bebiendo una Pepsi Cola. Nuestros ídolos ya traspasan y comemos carne a la brasa. Nuestros ídolos ya traspasan y las dos ladillas se abrazan.